0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная, духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталія Байнаровіч. Вітаю вас. Сёння мы наведаем некаторыя вёскі Віцебскай вобласці. Ліпск – вёска ў Бярэзінскім сельсавеце Дукшыцкага района. Вядома з 18-го стагоддзя, як маёнтак у складзе Рэчы Паспалітай, які належаў панам-пацам. З 1793 года ў складзе Расійскай імперыі. Паводле дакументаў 1879 года ў Ліпску дзейнічала царква. А ў 1886 годзе вёска упамінаецца як сядзіба, у якой быў малітоўны дом. А таксама дзяны млын, што за месяц перамолваў на муку да 3000 пудоў збожжа. У пачатку 20-го стагоддзя ў Ліпску налічвалася 90 двару, у якіх пражывалі 483 жыхары. У 1922 годзе пачынае працаваць пачатковая школа, у якой навучаецца 60 дзяцей. А на пачатку 30-х арганізоўваецца калгас «Усход», працуе кузня. У 1973 годзе ў вёсцы пастаўлены абеліск у гонар 24 земляков, загинувших у годы Великой Чины войны. На усходе от населенного пункта находится курганный могильник, который относится до 9-10 стагоддзяў. Так само каля Ліпска есть средневековый могильник 16-18 стагоддзяў. У лесе захаваўся колодзеж у драўляным зрубе, каля якога была капліца. Лічылася, што на яблычны спас вода ў колодзежы валодала незвычайнай сілай, што дапамагала вылечыцца ад многіх хвароб. Яшчэ каля вёскі ёсць камень-следавік, адзін з двух у раёне, і валун з высечанай выявы ці то ваяра, ці то анёла. Жыхары вёскі вельмі дружныя, падтрымліваюць зносіны адзін за адным, дапамагаюць ва ўсім. Матеевцы – вёска ў Бярозкаўскім сельсавеце Докшыцкага района. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя ўваходзіла ў склад Вітуніцкай воласці і была прыпісана да праваслаўнага прыхода Барысаўскага павета. У кастрычніку 1888 года ў вёсцы была адчынена перасоўная школа. Вядома, што выкладаннем асноўных прадметаў у школе займаўся селянін Міхаіл Булыга, які скончыў курс народнага вучылішча. Яму плацілі рубель ад вучня за зіму і гатовы стол. А закон Божы выкладаў святар Емельян Солкоўскі, выпускнік Мінскай дзённай семінарыі. Па звестках, што захаваліся ў 1890-1891 навучальным годзе, у школе вучыліся 25 хлопчыкаў. Паводле дакументаў, датаваных 1909 годам, у Мацеяўцах налічвалася 40 двароў, у якіх пражывалі ажно 332 жыхары. У 1933 годзе там арганізоўваецца калгас «Іскра сацыялізму». Працуе кузня. У гады Вялікай Айчыннай вайны мацеяўцы былі спалены фашыстамі. Адноўленая пасля вайны вёска мела каля 3 дзясяткаў двароў. На 1 студзеня 2004 года ў ёй пражывала ўжо толькі 12 жыхароў. Полцева – скасаваная вёска ў Віцебскім раёне Віцебскай вобласці Беларусі, у складзе Курынскага сельсавета. Размяшчалася на тэрыторыі Віцебскага раёна за 3 кіламетры на захад ад вёскі Курына Курынскага сельсавета. Вёска знішчана нямецка-фашысцкімі захопнікамі разам з жыхарамі падчас Вялікай Айчыннай вайны. Перад вайною ў вёсцы пражывала 80 чалавек. Падчас карнай аперацыі 23 мая 1943 года гітлераўцы забілі 29 жыхароў і спалілі вёску. 18 дваром. Пасля вайны не адрадзілася. На месцы спаленай вёскі ў 1958 годзе ўстаноўлены абеліск. Вёска ўшанавана ў мемарыяльным комплексе «Хаты».
0: Мая земля.
1: Новыя Шарабаі – вёска ў Глыбоцкім раёне Беларусі, якая ўваходзіць у склад Карабоўскага сельсавета. Яна размешчана паміж Шуніўцамі і Ерстунамі, а таксама знаходзіцца ў 4 кіламетрах на паўднёвы ўсход ад раённага цэнтра Глыбокая. У вёсцы працякае рака Ржаніца, і клімат умерана кантынентальны, згодна энцыклапедычным дадзеным, з магчымымі моцнымі снегападамі зімой. напрыканцы завітаем на возера Сэрвач. Гэты вадаём у Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці на мяжы з Глыбоцкім раёнам. Знаходзіцца ў басейне ракі Сэрвач, выцякае з возера за 18 кіламетраў на паўночны захад ад Докшыц, каля вёсак Вешняя і Шантараўшчына. На тэрыторыі гідралагічнага заказніка Сэрвач. Пойма забалочаная пад хмызняком. На захадзе пераходзіць у забалочаную парослую лесам нізіну. Дно выслана сапрапелем, на поўначы торфам, мелкаводдзе пясчанае. У возеры водзяцца шчупак, лешч, плотка, карась, акунь, лінь і іншыя віды рыб. Плануйте цікавым свой летні баяж, а я, Наталія Байнаровіч, з вами развітваюся. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Радіё Віцебск. Слухай.